0: Ewurade nyipetuo. Ewurade sɛyɛ ɔtamfo nnwuma nyinara.
1: Amen.
0: Ewurade nhyira wo.
1: Amen.
0: Nonhyira asafo ma no.
1: Amen.
0: Ɛwɔ Yesu dim twomasi.